skip man tager. Til nu på skid af plejer man andre. Plejer vi at spise,